dien, blå tobakskval, vad se nich gien. Vad er tau dulden, 60 grott, smög buden olla bittenkopp. Nu må vi erste føftein den, der træk vi dulden og buden hen. Ek har min råbtyg uden frak, og smøg dyr smål,